Have You Ever Been Mellow, lød det fra Olivia Newton-John. Og inden Bobby Herb overtager og synger om Sunny, skal vi have denne her fra gruppen The Eagles. Her er Lying Eyes. Godmorgen.

0: mommy and daughter, that's enough for tonight. Sweet nothing, sweet nothing, sweet nothing.
1: Sweet nothing fick vi fra Brenda Lee og så var det Tom Jones, Something About You Baby I Like. Vi skal have fat i The Zombies, She's Not There. Det er om et øjeblik, at de synger den sang her på Alpha Gold. Men først Sonny & Cher. Her får vi The Beat Goes On.

Indlagt i succesfilmen Dirty Dancing, her fik vi Hey Baby. Det var Bruce Channel, som vi var i selskab med her på Alpha Gold. Daydream og The Lovin' Spoonful her nu. Derefter genhør med Lulu. Vi får hende på Shout.

0: Johnny Remember Me lød det fra John Layton, og så var det Neil Diamond her på Alpha Gold, Song Song Blue. Det er Fiskere, som siger godmorgen til dig frem mod klokken 12. The Foundations ligger og venter. Baby, Now That I Found You, den får vi efter denne her fra Tom Jones. Her er den velkendte Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

Et til genhør med Dr. Krog, eller som de hedder på originalsproget, Dr. Hook. Her var Sexy Eyes. Bifrost siger om et øjeblik, hej Maria, luk vinduet op. Men først skal vi have denne her fra The Detroit Spinners. Her er Could It Be I'm Falling In Love.

Ike og Tina Turner, versionen af River Deep med Mountain High her på Alpha Gold. Og Werners vinyl med lyden af 60'erne. Om lidt med Manfred Mann nummeret Pretty Flamingo. Her først det store hit fra Sonny og Cher. I Got You Babe på Alpha Gold.

for Gold. Her var The Truck Store Hit, Wild Thing. Og lige for den var det Mamas & Papas. Hittet California Dreaming, du fik her i Werners Vinyl på Alpha Gold. Nu med The Who og sangen My Generation.

Norman Greenbaum sang Spirit in the Sky her i hverdagsfornyel på Alpha Gold, som også skatter Tommy James and the Shondales nummeret Money Money. På vej ud af første vinyltime her sammen med Righteous Brothers Unchained the Melody. Whoa.

Alpha Gold. Det er med Frank Sinatra-versionen af Paul Anka-kompositionen My Way. Du ved ikke også, at Marvin Gaye-nummeret I Heard It Through the Grapevine her på Alpha Gold og Verners Vinyl. Inden vi runder den her time 2 af, så får du også Death of a Clown fra Dave Davis, og så den her Arthur Conley-sang, Sweet Soul Music. Do

Mercy Beats på Alpha Gold fra Liverpool-gruppen Jerry and the Pacemakers. Her var det med Ferry Cross og Mercy, og så fik du også Supremes nummeret Reflections her på Alpha Gold. Om lidt med Honeycombs nummeret Have I the Right fra 1964, samme år som Manfred Mann hittede med den her. There she was, just a

Blues med det her fantastiske nummer Nights in White Satin. På Alfa Gold er Werners vinyl, som også spillet på Turtles-hittet Happy Together. Her kommer Frankie Valli i den vokale forgrund for Four Seasons på Beggin'.

Alpha Gold. Hermed Hermits Hermitsnummeret. There's a kind of hush. Du fik også Unit 4+2 med sangen Kong Freeman Clay og Mamas & Papas Creek Alley. Og dermed så er vi på vej ud af Verdens Vinyl denne søndag, denne weekend med Spencer Davis Group, Somebody Help Me. Tak for nu.